0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے, سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: اکثر والدین جو یہ چون ہوں تو اساں بار بار پنجے بارن کے پولیو کا قطرہ چھو پیاریوں جو اساں جے بار پہ ہی پولیو کا قطرہ پی چکو ہے. منجو نالو پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ لیل ہے. ماں بارن جے شعبے میں خدمت انجام دیا تو ڈاؤ یونیورسٹی ہیلتھ سائنس. بار بار پولیو جا قطرہ پینے سے بار جی امیونٹی جکا وہ بہتر تھیے تھی. ہانے جکا کیمپین اچے تھی جے میں اساں جکو پولیو جو دیندا سی ان میں کا بھی سوئی استعمال نہ تھی بغیر کے درد جے ویکسین جکا پنجے بار کے کرایو تو جی اساں جو پاکستان ان پولیو جڑے موزی مرض ما جکے محفوظ رہ.
4: جڏهن توهان بواسير جي تکلیف, رت اچڻ, سخت سور, ويهڻ يا هلڻ ۾ تکلیف جهڙن مسئلن ۾ مبتلا آهيو ۽ آپريشن کان ڊڄو ٿا, تا هاڻي پريشان ٿيڻ جي ضرورت ناهي. استعمال ڪريو نجات بواسير کورس. بواسير خوني هجي يا بادي, آرام لاءِ آزمودہ کورس. نجات بواسير کورس ملڻ جو هنڌ هر آچر تي صبح جو 9 وڳي کان شام جو 5 وڳي تائين, حمزہ دواخانہ, سونہري مسجد, ريلوي فاٽڪ, ماتلي. رابطے کے لیے فون کریو 0302-36-36-879-0312-01-287. سکون, اعتماد, صحت مند زندگی ڈاں قدم.
5: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو,
6: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
5: اماں عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
6: روزانو صبح جو 10 کھاں رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
5: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین, ہئیں میں سور, چیل میں سور, رت جو گھٹ تھین, کمزوری, عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے. نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی. ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
6: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودھیک معلومات لائے 2347-32-41-230.
7: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیوں چھٹوں لگران لائے خوشخبری. چھا اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھٹوں پکیوں ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی ساں چھٹوں لگرائیو. سیمنٹ جی جالی, بلاک سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطہ کندا خدا بخش ہوسو. موبائل نمبر 03002962435. ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی.
8: خوشخبری اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنجاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی. ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی. اولاد جو نہ تھین, عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج, بار جو نہ تھین بانج پن.
5: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی. یاد رکھ نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو. نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی, لیبارٹری فارمیسی جی سہولت موجود آہے. نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی. ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی موبائل نمبر 2301-33-842.
9: خوشخبری خوشخبری صاف شفاف پانی صحت مند زندگی جی ضمانت.
10: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہیو ہے. سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
9: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر, 500 ملی لیٹر, 1.5 ملی لیٹر پانی جی بوتل,
10: 6 لیٹر پانی جی بوتل بیوں پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہیو ہے.
9: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پن سستے اگتے موجود आहे।
10: अवां जे इत्माद के कायम कंदे, अवां जी जरूरत जो ख्याल रखंदे।
9: ऑफिस हो जाए या घर या कारोबार, शादी ऐं बिन तकरीबन लाए हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासिल लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
10: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
11: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो जी एफ एम 90.4।